Baganda bange mwegayire Rwanda pasi muyinza wa mutanta asome ekitambiro nze nammwe nze temuweereza. Ayi Mukama, tukwegayiridde, kkiriza ebitone bino bye tukuweereza nga tusoma olunaku lwa Gregoriyo omutuukirivu bituviiremu omugaso, anti ggwe wennyini okuweereza kuno wakuwa okuteewuluza emisango gy'ensi yonna. Tukikusaba olira mu Kristu Mukama waffe. Mukama awe nammwe. Muyimuse emitima, twebaza Omukama Katonda waffe. Ggwe wamma tusaanye n'okuteeka okuteekwa kituufu ddala era mumukkiriza n'obulokoka. Ggwe Omukama Pati omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu, ffe wannaku okukwebaza buli gye nagulu wantu nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Kubanga Ekereziya wo omuleetedde essanyu lingi mu kukuza olunaku lw'omutuukirivu wo Gregoriyo omutuukirivu Paapa omukulu. Ekereziya wo oliko omukalangule ng'alaba empisa zo ennungi, omugundu n'ebigambo by'eyingiriza, ate oluhegayirira kwe okusanyusa omukuume. Kyetuva tussa ekimu n'ekibiina ky'abamalayika n'abatuukirivu okuyimbira oluyimba olukutenda